0: slovenski spored, dobro jutro.
1: Slovenska beseda, dobra glasba, ja, to je lepo dobro jutro.
2: Za me, za te, za nas.

0: glasba in slovenska moderacija. To je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
0: Da, je prav.